0: không có nhỏ, 180 thì là mấy cho bao quá cho mày á. 2 kg là 352.
1: À được 45 nè bà này. Thì 48 được không?
0: 36.
1: Cái bốn cái tầm sáu rồi này tầm sáu nè
2: quán đâu
3: thầy tâm á
0: để đó.